0: daukatu, niagalo todo si te torturan.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Dios mío, Morgan, no siento mis piernas.
2: No te preocupes, Morgan, no te preocupes.
1: Mis ojos, no veo nada.
2: Tranquilo, tranquilo, no pasa nada.
1: Mi cabeza, Morgan, ¿dónde está mi cabeza?
2: Que no pasa nada.
3: Escucha la idea de Gratia en 107.5. 107.5.

Egunon, Iraia 20 hiru ostirala ikusgarritasun bisexualaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1946ko iraiaren 23an, erbesteko Eusko Jaurlaritzak nazioarteko lehen euskal biltzarra antolatu zuen Parisen. Nazio batuen erakundeak erregimen frankistaren zigorra atzera bota eta nazioartean Espainiako diktadurak zuen onarpena areagotzen ari zela ikusirik, Jose Antonio Agirre buru zuen Jaurlaritzak ideologia anitzeko euskal herritarrak batu nahi izan zituen euren ordura arteko lanaren balantzea egiteko.

Arratsalde on danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen 97.2 FM internet bidez www.txapairratia.org. Eta hau House of Pizza denboraldi berriko lehenengo irratsaioekin 460. Ongi etorri hor baldin mazare, guretzat plazer bada beste urte betez hemen egotia, Txapa Irratiko sintonian. Eta, bueno, aurten be formatua mantenduko, azirengo formatua mantenduko, hau da, irratxaiua jarraizan izango da, hitz barik, eta entzungo da musikia urrengo egun, eta aztietan kaleratuko da, izango da, fresko-freskoa. Eta gaurko irratsaioan Deviantza, Tautrioter, Buex, Pasarela, Death Squad, Nicodemus eta Gabriel Pozo, DFRA, Adarbe eta Somadriz, Jasin Hasim, Sound Project 21, Jasmina eta Lucky Samurai, Robak Grume, Gentes, Crotones, Second Story, Lera Foer, Rai Marioka eta Edigel, eta Mutant Grisen urrengo lan bertxak entzungo. Espero gustoko izatea.

Eta hau izan da guztia gaurko, espero zuen gustuko izan dala, eta bestela ba urrengo baten entzungo ba. Placer Rocha, Txapairratiko sintonian txatiara, 87.gfm, internet bidezidu, www.txapairratia.org, eta arroza txarian beba gare, eta bertako irrati batzuk be botatzen gaituzte. Eskerrik asko, regotarren, agur!

Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Oso ondo dantzariak! Hori da hori barriko gazteria!
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Aset Etxebizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan, hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean, ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatzen.
2: Escuchas, Ironia...

0: entzuleok, ni hau, ondo etorri, dubeke jendaren tarte berri batera, beste pein. Gaur hasten dugu, denboraldi barria, 2026-2027 urteetan egingo ditugun audio kuinen, denboraldi barria Lubaki agendan. Badakizuen ez, Lubaki agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu, irailaren 17tik eta 23ra bitartean egongo diren ekimen guztiak edo egongo diren mobida gehienak behintzat. Ikasturtea hasten ari zigaren honetan, gogoratu nahi dut zuegu, lubakiagenda.net web orrian sartzeko eta zuen ekimenak zuek bertan sartzeko. Jarrian entzuko ditugu beraz ekimen nagusiak, garrantzitsuenak, guazen beraz, esan bezala, astenetako ekimenekin.
1: Osteguna 17. Arratzaldeko 7etan, aunque el cielo esté roto liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean, Bilbon. Ordu berean, subfluvialaren inguruko eztabaida publikoa Santa Eugenia plazan, Erromon. Arratzaldeko 7etan be, irakurle taldea Txarraska gaztetxean, Basaurin, Cumbres borraskosas liburuaren inguruko irakurle taldea. Eta ostegunean 17an arratzaldeko 7etan be, desalojoaren aurrean antolatzeko asanblada Larrabasterrako auzoetxean.
2: Ostirala 18. Arratzaldeko 6etan Galdakaoko txosnetan herriko aurrei bideratutako egitaraua. Palestinako herriarekin elkartasunean. Aurpegi margoketa, tailerrak eta askoz gehiago. Arrastiko 6:30etan aldiz, Bilboko Xake espazioan, Don Basko eta Euskal Herriko historia burdinaren, ikatzaren eta memoriaren bidez lotzen dituen liburuaren aurkezpena. Bilbon jarraituz, arratsaldeko 7:30etan, Gazte Segi musikariaren Hiru Gara EPearen aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean. Eta 8:30etan, Bilboko San Anton zubian, Amnistiaren aldeko elkarretaratzea.
1: Zapatua 19. Txarraska gaztetxeko ate irekien eguna. Goizeko 10:00etan, harrera. 10:30etan, boxeo tailerra. 11:00etan, elektronika estudioaren aurkezpena. Eguerdiko 12:00etan, dantza tailerra. Ordu berean, zer da artisten gunea? Eta eguerdiko ordu 2:00etan, bazkaria. Zapatuan be, gazte topagune sozialistaren aurkezpena Bilbin. Arratsaldeko 6:30etan aurkezpena plazan bertan, Bilbiko plazan bertan. Arratsaldeko 7:30etan bertxopoteoa. Gabeko 9:00etan Maixas eta Malakiasen kontzertua Bilbiko kulturrean.
2: Domeka 20. 7:00etan Bilboko sarean gunean Afterpost kolektiboak antolatutako denboraldiko lehen kontzertua. Buenos Vampiros Argentinarren eta Bilboko Ertz taldearen eskutik. Eta gogoratu, ez ditugu astelena gorroto kapitalismoa baizik. Beraz, astelena gainean izateak ez diezagula igandeko dantzaldia zapustu.
1: Astelena 21. Bilboko udal etxebizitzakek 66 urteko emakume bat etxegabetu nahi du irailaren 21ean Otxarkoaga auzoko Txotena kalean. Dei egiten dugu etxegabetze honen aurka klase elkartasuna antolatzera eta mobilizatzera. Goizeko 8:30etan denok Otxarkoa gara. Eguerdiko ordu batean Eiki Leioako ikasle feministak taldearen aurkezpena eskuntzan, Leioako EHUko kampusean.
2: Eta ikasturte hasieran gaudela probestuz, irailaren 18 arte eskolako material bilketa egongo da martxan. Asetu herri biltegiaren eta Atxuri, Mujika eta Soloko etxeko familia elkarteen ekimenez. Las elkartasunez, asetu ditzagun gura usokideen behar izan materialak.
0: Bueno, ba, hau izan da, azte honetako Lubaki agenda, urteko lehenengoan, irailaren 17 eta 23 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa, weborria topatuko duzuela, lubakiagenda.net, weborrian, lubakiagenda.net, azte honetako agenda osoa bertan duko zue, baita urrengo asteetan egon direzen deialdiak, bertan kontsultatu ahalko duzuez, eta baita deialdiaren pikakorrak ere bat. Gainera weborrian, deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu ere bai, así que deialdiren bat falta denez, bueno, pues, animatu zaitezte zuek agendara igotzen, ez izan alperrak. Weborrian gainera, astero agendaren PDF bertsioa egun eratu egiten dute, así que hori deskargatzeko aukera ere dekozue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Gainera, weborren espadu zuen santu nahi, badeko zuen aukera ere bai, Telegram kanalean, arpidetzeko gure kanalean, Lubaki agenda bilatuta, eta bertan topatuko duzu ez, pues, asteroko PDF agenda horiek, eta bete ere, kuina monoia, eta kaso noizean den, eguneraketa, asteroko eguneraketaren bat, ere bai. Esan bezala, hau da denbora aldiko lehenengo kuinean, ondo etorriak ere bai, entzuten ari garezen ahots berriei, eta ekipoan zarduen lagun berriei, eskerrik asko zuen gure bestalden egoteagatik eta beste batez ere eskerrik asko mobidak antolatzen duzuen jente maravilloso horret guztiari. Beti esaten dugu bezala, kale eta nikusiko dugu alkar, asko zaindu, alkar zaindu zaitezte, eta ondo bizi!

0: Egunon, aste azkena, irailak 21, bakearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1914ko irailaren 21, egunik odoltsuena izan zen Euskaldunentzat lehen mundu gerran. Egun bakarrean, 167 Euskaldun hil ziren, Frantzia iparaldean, Craon, herrixkaren inguruetan. Guda handian, milaka Euskaldunek desertatu zuten eta Ego Euskal Herrira edo Ameriketara ihes egin. Hala ere, guda hau oso traumatikoa izan zen, ia 6.000 Euskaldun hil baitziren frontean, eta beste milaka betirako elbarritu. Hildakoak aberriarentzat, Frantziarentzat, hil zirela aldarrikatzen zuten agintari eta apaizek iparraldeko euskal gizartea asimilatzeko indar eginez.
1: My name is Sam Osandas. I'm an exterminator.

Egunon, igandea, irailako 25. Gaurko egunez, 1985ko irailaren 25ean, Baionako Montbar hoteleko atentatu egin zuen Galek. Lau euskal errefuxiatu hil zituzten tabernan tirokatuta. Agustin Irazustabarrena, Jose Maria Etxaniz, Sabin Etxaide eta Iñaki Asteasuinzarra. Inguruan zeuden herritarrak hiltzaileen atzetik atera ziren harrapatu nahian. Pierre Frugoli eta Lucien Matei mercenarioek aitortu zuten ardura, baita Espainiako poliziak kontratatu eta finantzatu zituela ere. Atentatuak zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian. Gipuzkoan greba orokorra deitu zen eta borroka eguna gainerako hegoaldeko lurraldeetan. Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinean gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: aste artero gaueko 9:30 aurrera Zara eta Zara musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratia, 89.3.
1: Kaixo Gabon, jende guztiari, hemen txekau de beste astearte berri bat, Arraio Irratian, Zarezko Irrati Librean, Zarata Zarautz, garkuan de bai, ba zarata jartzeko goguakin, da gehien bat, ba, larun bateko zita, ba, pixka, ba, komentatu nahian, zirugarrengo zarata festa dugu, larun bat ontan, putzuzula metz fabrikaren, ba, la urturrearen, ba, barruan, zoriona, putzuzulorik, ostiralian la urte bete zitun, gure espazio honek hemen herrian Zarautzan, eta ba, urtero lez, ja, irugarrengo aldiz, aurrengo urtean ditzenin, ba, Zarata Fest jaialde izango dugu bostaldeekin, larun bat ontan, eta hori izango dugu gaurkoan izpide, Gabon lagun izostua.
2: Gabon guzti.
1: Zemuz hasi da urte horrena gaztetxekua.
2: Ba, luzegi, ni uste luzegi hasi da aurrenengo gaztetxekua.
1: Iru egun, baina...
2: Non estop, esaten
1: non bezala. Non estop, bai, bai. Ba, nik uste dut gemendik azaron bukara arte nahiko mingain potolingo ditugula, erratesa joak ez bakarri guriak, ez? Ja, zizian igandian nauntzaren gaurik oztulakoak.
2: Igandian ja demostrazio txiki bat intzuen.
1: Hori da, nagure bai gaur pixka da hemen, bueltaka, humore gau da, gaurkoan, hor balin baso de liauta, ez balin baina desunai zarata ditu, ba, anima, hemen txea gode, hain behar jende gaztetxe behian, ba, lehen urteko bersio gauaren bideo ikusten, da bueno, ba, zerbeza batzuk edaten, da parre batzuk edaten, betine. Eta hola, xe, gaurkoan, ba, hori, zarata asko, pare bat kontzertu iragarri ere bai, gaztetxeko gitarra guai errepaso txiki batin, da noski, ba, gure festa hundila, larun bateko festa hundila, ba,

0: Britain Water, hortxe zuzen-zuzenian zuen da gure berarrita, Future Memories azpeaz betelkotik aurrenengo abestia, haundie, benetan, Remember izenekua, oroitzapena, gutxo gora bere euskeraz esan nahi duna, eta hemen txegoaz, goratu murgilduta gaudela, putxuxulo amez fabrikaren laugarren urte urrenian, irratia bertan dago, gaztetxe bertan, eta zarata zarotzen zaude hemen, gutxo gora bera gaur amaika bitartian, espero dete hotia, beste lagun izostua ongoa, bakarrikan.
1: Lagun izostua amaika garte ongoa.
0: Ongoa, egongoa. Humore gauean gaudela hemen ba, murgilitu ere bai behian eta hola, xera, igual bizkate repaso txiki bat emango diogu azte buruari eta gero parea kontzertu iragarri eta zartungo gea murgildu egingo gera zuzen zuzenia larun bateko festarekin. Bueno, ostiralian hasi izan hemen gaztetxeko urte urrena azteko bolo txapelketa egontzan goizian, que nien itzanean brindis handez gero poteo elegante bat egontzan. Ba, juntako ginean gutxi gora bera berroi pertsona, poteuan, biba el paro.
1: Gora langabezia, ez?
0: Gora langabezia, bai, bai, horren gurtian brindisa inemen paria ningo. Gora langabezia, gero bazkaiten ebai jende de xente, berroi tamar pertsona gutxi gora bera. Eta, bueno, ya arratzaldetik, ba, instrumento guztiak lokaletik jetxi, buelta garri bat, alde batetik bestea, gizio faltada, bestia preparau, da, bueno, berzio gaueako... Ba, alfombra gorria prestatzen, ez, gutxi gora bera. Ba, berzio gaua, inoiz baino talde gehiago, ja egun honek segurako izen hartu derrian behintzat, eta nire gehiago zan flipau inun, zema jende animatu zan etortzia ostiralean, espero nun, eh? Alde batetik ba, jende etortzia, baina inbeste nun espero, osea, azkenengo lau kuadri egunetan, azkenengo lau urteetan inbeste jende estabildu. Esa movida gustita. Eta bueno, nahiko ondo juntzan, batez ere ordu aldetikan, zeba, bueno, hasiera batean pentsatzen, ba ez ginela emendikateako goizeko amarrak arte, baino hiru terditako ja finikitauta zehon dana, da bueno, hogeita bostaldea asko dia, kanbio asko dia, baina bueno, jendia jarri zan lanean, da nahiko txukuna, dea zan. Urrengo guen ere bai polita, pala txapelketan jende dezenteiru eta mar pertsona bat, gutxi gora bera, partiduak oso borrokatuak, hemen ikan zorionak, izarretan blaeko kidei, gero bazkaian debai egun da berri eta mar pertsona gutxi gora bera, tartian urretxu ardila, gero poteoa egontzan urretxutik etorritako ba, kale animazio talde batekin, que neko punkila zian, tartian, ba, entzuken ditun, ba, poison ideatik, vomito, MCD...
1: Baldin bada, dana klasikoa.
0: Herri, dana klasikoak. Eta hori, bile ginen bueltaka, eta gero gauian, ba, kontzertu, ba, ez? Alde batetikan, zutake bilotarrak, que sekulako manali emantzuten, behar gero oso guztu agelitu zian. Eta gero iparraletik, ba, despartin, talde ieiea, ba... Ba, behaien berzio mitikoak egiten, jendia ba, implikatzen, kontzertuan de bai, eta ambiente polito sortu zen, de bai, ez zan oso berandu buka, bordu biter ditako guztia finikita uta zehola, lehenu ere bai. Eta dan agustoa, da gero igandian, ba, igandiare oso haundia izan zen, hemen ba, Israeleri boikota da Palestinakin elkartasunaren ba... Ba barruan, hor topaketa batzu gai dia urrengo aztian altxasun izango dianak, egitaro horren barruan, ba hemen, ba hasiera batean hiru talde jo bertzuen alau izan zian, alde batetik kantautore palestinarre bat.
1: Nabil Monsur.
0: Nabil Monsur, que bueno, hori, ba, sin más. Gero bigarren goz, ba, muritza.
1: nahi bate baino gehiago, Lizarri Turri doktorea, esan dit, eh?
0: Lizarri Turri doktorea, edo Xavier Letere, ba. bigarren goz, kantautoria, bilak. Hirugarren goz, arrebote talde banaparra.
1: Hauek altxasukuak, uste?
0: Altxasukuak, hori da, bintza, bain, herriko altxasu gaztetxe erentzako bintza kanta bat josuten. Behaien rumba, ez da, pixkan melendi eta... Nola di hau, katalana, fuamos ogintziana, gae. Par la raja de tu falda.
1: Ez da.
0: beste bia, hau nahi adiana, la hostia. Bia nahi.
1: Ah, wow, ez da, datzen noen.
0: Bai, arroi hori, jende guzti iserita, hor, zati bat base hon sektore bat nahiko moskeauta horrekin, nahi zundan zain bebakarrikan. Eta bukatzeko, hemen erritikan ez toko ekiz taldia.
1: Kolaborazioakin.
0: Kolaborazio batekin, hauntzaren gaurdeko estulako esatari bat, edonato. Eta ambiente polita, jende de xentegi, esan egun da goi pertsona egon gozian gutxi gora bera. Eta katxoldo pixkate honetan, hor, ez toko elmasi baino lehen, ba, publiko hartetik anpike batzuke bai. Eta gero elegante, elegante hemen bita batzuk elitu ginen goizele arte. Parri botatzen, da bueno. Ondo, ondo, hasi dala urte hurrena, da zoriona da noi. Eta bueno, atzore bai txarla ontzala, iranen inguruan, jende pixka bildu zan, da buen humore gaua. Eta bueno, hori urte hurrenari dagokionez, eta zaratari dagokionez, ba pare basita aste hontan. Bat azke, aste azkenian lauan Mogambon sortzitarritan puntual, ba iru talde kanpotar, alde batetikan Boston erritikan Social Circle, kelengo aztean haitu ginean, eme haitu ginean barkatu kepoi lagunarekin, no guai sigiluko talde bat, talde bexente jarri genitu, lengo aztean de bai no guai sigilukuak, gero ale mierdatik beste talde bat, Traskorea jorratzen dutenak, Stacy Minelli izena dutenak, RKL-en ondo omen da, hori jartzen du kartelian. Eta gero ja Bartzelonak di punk rock talde bat, Kitz Pantera, hori dana Mogambon sortzitar dita. Da gero ostira lontan, arran on, bueno, ostira lehan hemen gaztetxian kaiolatik festa da, festa elektronikoa, hainbat, ba DJ-ekin, ba, musika elektronikoa guztaren saioan antza, desde luego, ba, ezin du galdu.
1: Eta akaso irratitik emititukoa.
0: Hori da, hori da, noski urtero bezala. Eta gero arranon, ba, zaratakin zitare, ba, amarretan, pentsate gutxi gora bera, ba, alde batetik diktadura. Hemen metraetan ezer esan, bere garaian zulo, dismadre, afonia, Hell Division, dain bat aletan jotzen duen, ba, gentilagia, lasarteko talde batekin. Kit digin, bere garaian, ba, izan zianak.
1: Mayon Truth.
0: Mayon Truth, edo lasarte jarko orago esta Nueva York.
1: Hori Mayon Truth da, no?
0: Ez, beste taldea, nahiko patxal gaude gaur, patxal. Ba hori, ba, pare da zita, ostiraleago, bate hemen gaztetxean elektronika musikakin, da bestia zaratakin, arrano tabernan. Eta bueno, hene gehiago liauko, zarata festakin sartuko geha, larun bat ontan, irugarren goa, kartel polita dugu, gaurkoan, aurtengoan de bai, alde batetikan Sora Luzietikan Kaosanen Erasoak, Santanderretikan Roman Kastebet, Kerrepika Uiteia, beste alde batetikan Ongo, Galizitikan de bai, lengurtien josuten, Black Panda de bai, Galizitikan, eta Rioxatik, Arduaren lurraldetik Raizer talde esango dugu. Bost talde, da buen txaituko ditugu haien zaratak. De bai komentau, ba, hemen sosketatuko ditugu la pare bat sarrera. Deitu, da ja zuri adia sarrerak, behatzi lauberiu sortzi zei, sortzi bat sortzi iru, edo ez dela zarata zarauta bildua raio.neten gaudela inzuzen ere. Kaixo gabon. Vale. Horrengo aztian izango ditugu hemen Bruce Lee-ko lagunak, bai, eh? Bai. Bale, ba. Bizite eukideu, ex batena, ex arronlari, kasu honetan. ex. Eta hori, bueno, zarata festen sarrera, presidua 5 € izango dira, ba, sarrera baino ni guztetko litzaileak esatia laguntza dala, ez talde asko kanpotarra dira, da azken finean, ba, ba, patzeko, bai, bai gasolina, da baita ere, ba, ba, peajeak.
1: Aldan gaztu gien ordaintzeko.
0: Ba. Hori da. Eta hola, xe, da, bueno, da, zingo geha, ba, zarata jartzen, hemen txulete buelta man. Da, bueno, kausaren erasoak inaziko geha, que da talde neko berri bat aurte natea dana, ba, uste tiru lau bosgarren emanalia izango dala, behaiena, Sola Luzetarrak, behaiek, bridako jendiare badao, beste talde baten ere bai baina ez gogoratzen guain, eta, bueno, ba, zapatei egiten dutela, ni este taukera zuzenen ikusteko izan, baina, bueno, hemen humilitateko lagunak egontzean behiekin jotzen, hor txomenean, izalen, da, bueno, nahiko, nahiko, ez da, ba, krusta azkarra edo jarkora azkarra jorratzen du, eta, bueno, gaina laguna dia, así que bentsako gua badeu, ba, azte, ikusteko zuzenean kaosaren erasoak. Gero, bestalde tikan, Roman Kastebet, aurrenengo zarata festa neontzian lagunak, tartian, ba, Cementerio Show, Trituret, Chris, da horako talde nibilitako edo biltzen diren jendia. Zapatei eten, nire goratzela izaurren gurtia etorrituan ean.
1: Aurrenen gurtia nire ez nituen, non? Ez nituen, ez nituen, non, zarata festen, badi guatzen ez jozuela, eta gero goizeko zeitan, zarauzko zona, zonatik Roman Kastebeteko batzuk, ba, oso itxura tamalgarrian ikusi nitula, baina ikusi ez ditu, sekule ikusi da entzun, de, segia esan.
0: Ba, joditu, bai. Ez gainei horren eta junitzen zei guztea, no? Kasbat.
1: Kasbat ikustea junitzen, bai.
0: Bai, ba, pena da, ze, ba, zehose bialdu igue gaurkoan jartzeko irrati zan joan, baina, ba, ez dakiz, ba, kontraseña bat eskatu ordenadoriak, ba, deskomprimitzeko musika, da, ezin izan deu lortu. Pena, ba, baina, bueno, nahi baso daitu, etorri larun batean gaztetxea. Bueno, da, ongokin, ongo bai, ongo bat dugu zehose, da, ongokin sartuko beha guain, ongo talia, ba, 2000 urtian sortutako talde bada Koruñan, tartian LSL-iruko gentilla jadao, Black Panda, ez dakik ekaian baten-bate bai, da, bueno, orte, ba, Koruñako...
1: Madan Germeneko baten-bate badabil.
0: Madan Germen, da, bueno, ez dakik, ba, Koruñan dauden edo ontzian talde horietako... Ba, estizioak ongo montatu zuten 2000an, jada oindala behatzi urte. Hemen ontzian lehen gurtian, hainbat bira egin dute estatu mailan da baita ere, ba, Europa mailan. Eta gauza batzuk atel ere, bai, 2004an ba, ongo izeneko maketatxo bat atea zuten, bai, ekoiztuta. 2007an formas de vida que se precipitan hacia su destrucción, LPA, eta urte bertan de bai, Agirre tale iparraldeko talearekin, ba, ba LPI bat konpartiduta atea zuten, eta gu hor pare bat kanto dituko ditugu formas de vida que se precipitan hacia su destrucción diskotik, eta hasingo geha, ba, ez daki, di jarri ditu kantan, da...
1: Ba, jarriko deu pista bat, ze izenik gabe daudea bestiak, ba, kigu bigarren diskokoa diala, baina ez dazkigu izenak, eta... Ba, lehenengoa, gijun gogea, adibidez.
0: Ba, venga, lehenengoa, hortxe, ongo talia galizitik, hemen zuzenian, eukiko ditugula lanumatia, me cago en la ley.
2: En los últimos 200 años, nuestras herramientas han cambiado. Nuestro consumo ha aumentado considerablemente.

ongo talde hortxe behien aurrenengo beste haitu deu, musika neko astuna, lengurtian agerian utzi zuten, hemen putzu zulon, eta beste kanta bat ere haituko deu, baina hori baino leno txiste bat kontauko deu, keiak humore gauian gauden, ba, hau da pertsona bat hain satarra sana, juntala denda batea kareta bat erostea, da goma bakarri eman zitzen, zioten. Bueno. Humori, gure sartuta gaudelako, hemen putzu zula mes fabrikako baurte horrenian, da ondo pasatzen. Bueno, ongokin jarraituko deu, bigarren kanta batera ituko deu behaien bigarrengo diskotik, formas de vida que se precipitan hacia su destrucción, eta linea berdineko abestitxo bat, eta gogoratu, larun batean hemen zuzenian eukiko ditugula.

0: Bueno, hortxe izan ditu ongo taldea, irulan kalian, talde bat neko iti... De hecho, ba, zuzenean dugu. Igual aurren hartu arzein dan, da gero igual zuzenean sortuko jago, zuzenean ningo jago. Bara, que urte aurrenan gaude, venga, ba, alegria. Hala, alegria dan.
1: Bai, gabon?
2: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Zein da?
0: Zuzenean beste mundu batetikan?
2: Como?
1: Zuzenean beste mundu batetik edo?
2: Efectivamente.
0: Desde el más allá.
1: Desde el más allá.
2: Bueno, quería tomar parte aquí, pues, con un chiste de los míos, ¿no?
0: Ba, mikro iria dek, da entzule guztiak ireitzen editu.
1: Bota lasai.
0: To papel?
2: Esto es... Aquel que va por la calle... Y lo mendigo. Y le digo... No tiene frío... ¿Pa qué? Si no tengo chaqueta.
1: Joder...
2: La última, que no os quiero aburrir.
0: Trago a tartula, ¿sabes?
2: Esta es aquel que va a la pescadería. Que le dio a la pescadera. Tiene un kilo de pescado. De rape.
1: Joder, me sedes.
0: Ona, bichistear, Beneta. Es que ricasco dicha a ti.
2: Bueno, muy buenas noches.
1: Oide.
2: Bueno, pues.
1: Venga.
0: Adiós. Bueno, bai, ematen internetez egiala emititzen, palmas aia, zatean bezala arderaz. Hortxe, Eugenio, txiste kontalari ondiaren goian bego, lehen gurtien iltzan uste, gainea.
1: Bai.
0: Horatuko zehazte, bizarra, pikoleto bak eroitzen intuen, zea, betorreko jek.
1: Duka dos bat,
0: da...
1: Eta kopitxola bat, no?
0: Kopitxola bat, ez? Dea, kas naranja dola izango zen.
1: Bai, seguro.
0: Seguro. Eta hor, bere humoreak egin, noski. Ezkerrik asko, Eugenio ditzagatik, aparte hartzagatik gorko saioan da gorko humore gauean ere bai. Bueno, ba, ardoaren herrialdera jongo gai herrio, xa, lagun sostua, zer deritzo?
1: Primeran.
0: Ba, bai, handik handatu zelako Raizer, beste talde bat, ba, hemen dipasadana, lehen ere bai, Euskal Herrian ikusteko, ba... Ba, aukera de xente izan dugun ere bai, eta zarautzen behin-beintza bai.
1: Bai, behin jo zuen, 20 pertsonentzako.
0: Abemus kaos talerekin, uste presentazioa zala, behin zazpia betekoa na.
1: Ni orduan, erosin un epi eustet.
0: Oso ondo. Ba, txalo. Humore gauian gaude, da loko gozak, ba, lehori zoztuak bote iteitu, bai. komento baino lehen, Raizerrena, nahi de, te bai, komenta oaztu baino lehen, hobeto esan. Ba, lenguan igandian, ba, hemen eginanean, ba, gara gaur dut aldean hitz egiten, ba, pertsona batek esan txigula, bo esan txila, ba, beti eitezula raio, da zarata zarautze bai, neiz eta egia esan behai bost, zarata. Eta eskertzekoa dala, ez? Eskertzekoa da norbait, ba, etxai hola, ba... Ba, gustatzen, edo, ba, ez da, kurioso egiten, ba, zarata, ez? Baitzea saioa, oso el punto oso handia da, guretzako behintzat, da eskerrik asko, ez dakit, beha izen musika gustatzea saion, bezala kanta jarriko genion, baina, bueno.
1: Deitzea, gabestela, eh?
0: No tenen un pelo de tonto, egia zan, gure laguna. Eta, ba hori, ba, eskerrik asko benetan, da loka gauza, ba, diala hemen baloratzeiana, da gure lanan, ba, fruituak, ez? Da, bueno, ba, Raizerrekin jarraituko deu, da, bueno, hauek, ba, badazka, gauza batzuk egia esan, ateata, zazpialbeteko batzuk, ba, horrena horrorekin, atea zuten, Bartzelonako taldea, ere, bai, gaztetxian joduna, Que bueno, ituko deu, ba, epe hortako kanta bat. Gero ere bai, behaien herrikoa dian abemuz kaos. Bueno, herrikoa baino herri josiakuak, zera, bai edia herri txiki batekuak, abemuz kaosekuak. Da, hola, izen bat, de... ba, ez dakit. Pelikula batena, espainola batena, irurogei amarkakua. Ba, hori. Gero, talde, estatu batuetako talde batekin ere bai, beste zazpiaz betekoa atatera zuten, gerora, Forcers March izanekua, gero jarriko deun azkenengo pedazo de LPA, LPA da zedian, a este eterno invierno izan aduna, sekulako lana, osea, jarri deun bakoitzean berdina esan deu, baina eskia ala da, eta gustatzen bat zaizu ezin dezu galdu, laren bateko eman aldia, raitxaren abeintzat. Eta bestiak ez, noski. Gero ere bai, gaur entera unaiz, ba, Mexikon atera duela CD bat, daien diskografia guztiarekin.
1: Bai, nire gaur konturatu naiz.
0: Hori da, bai, Mexikon neko, da Latinoamerikan neko jaiua diabloko gauzakitia, ez, takit izun dut, uste, erantzunekin da zehozin behar duela, diskografia atea betire, ba, CD formatuan, da, bueno, ba, eskertzeko adala, egiten duten lana, ez. Eta gero ere bai, ba, rekopi batian, Green Mass for Noise Pollution errekopian, Indonesian atatakoa, ba, baiekin batea, raizerrekin batea, bain bat taldeekin, atea zuten, ba, hori, kolaboratu zuten, ba, bildu mauntan, ez? Da hori, da, raizer, benetan honena itia daukauna da guain, aurrenengo kantu bat jarri, horrorekin atea zuten aurrenengo lan hortakoa, izen aduna Bidas Ajenas, eta zuekin, ba, sekulako matxakadora bat, Raizer esen aduna ardoaren lurraldetik.

0: Bidez ajena, sortxe aurrenengo kanta hori, ba, epe ontakoa, garatu zutena 2005an, Bonnie and Clyde, Santanderreko estudiotan, ibaldaki zenituen Bonnie and Clyde.
1: Jo, Bonnie and Clyde serie oso oso mitikoa da, no? Oez, onaztuta nao?
0: Bederatzi lau iru. Bonnie and Clyde izan zian pare bat lapur hogei amarkadakoa. Oso mitiko bat.
1: Ez que, ni gaztia nahiz.
0: Na, nire bai.
1: Bai, segur.
0: Bai, bai, bai. Eta bueno, ba, inbaz igilu gatea dute disko hau, ba, tartian Raizer rekuak, Oxigeno, Oskura Sonrisa, Humildad y Honestidad, eta Hormigonera Producciones. Humildad y Honestidad, da la hora beste izan badaukea. Discos de mierda, de lo que se
1: Discos de mierda, hori da.
0: O lo que se use. Eta hemen ba, eskertzeu jende guztiari, ba, argila mati joan jende guztiari ba, kaka tarte guzti honetan, da bukatzeko ba, sekulako frase gartzeu. La piratería destruye puestos de trabajo. Piratea, pues. Da hori. Da, bigarrenko kanta batea dituko du diskontakua. Urrengoa, huele a kadaber izenekua. Da hortxe, urrengo lan hau, ba, benetan soinu politarekin. Graizertalia.

0: Raizel huela kadaber, ba, kanta ditu berri duguna. Eta guain behaien azken golanakin sartuko geha, ba, bajaren bardeo la causa, sekulakoa da. A este eterno invierno izena du. Hainbat sigiloen kolaborazioa da. Egia esan, ba, gustu emate ikustia, ba, hainbat sigilu, ba, ba, sartzen diala, horreko proiektu batien elkarlanean, da gero, da, jende gehiago izan, ba, banatzeko diskoa errexo, da ekonomikoki baita ere errexo.
1: Hori da.
0: Da, bueno, ontan, ba, Cremon Records, Bartzelonakoa, Hormigonera, Logroño bertakoa, Gumilado Honestida, gaur egun diskos de mierda dana, Tiri Records, Oxigeno Contra Cultura, Proyecto Antagonista, Logroño Cuarebai, eta La Humildad es la Plaga, Bizkaiko en Barakaloko segi joa, da Reiser behaiek bai, ba, kolaboratu duten oski, ba, bintza jote. Eta hau da behaien azkenen gola, nahituko deuna. Goratuko ez zindan gure telefonua, deitxo bat euki deu, Eugenio, beste mundu bat etikan, bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru, hemen direitzen basu, Parixeti direitzen basu, ba, telefono berdina 00 iru lau aurretik, eta gero e-mail bidez, eta sarautzabildua radio.net, eta humore gaua afeitatzen eizait, pixkana ganeire, ba, gila, txoakiak eizaten bat abestian atzetik. Ba hori, esan duten bezala, este eterno invierno. Behin azken golana, behin lan boro bilena agian, eta gaina, ez da gila honi sostu eize pentsatzeken, baina diseinua eta dana da simplia, baina aldiberian oso landuta dago, ez?
1: Bai, nahi eske asko gustatu zaiten diskoa da, baina aukera asko ez te deuki entzuteko egia zan. Eta etxian dagat, eh? Baina gogakin nago entzuteko.
0: Hombre, betire...
1: Beti, eh?
0: Beti, putxorre. Ez, betire da gazu amai esatia babiatza goraka jarri, elepia jarri, auja bat hartu, bueltak eman, da beste eskoakin zapaldu. Da, zategue, auja batekin, deiten basu turuto bat, pixaten plan, ba, bozina bat izango zan bezala, haitutea lasa.
1: Entzunita, bai, bai, logiko.
0: Kala, hor, ja, euki barra duzu, pultzua, ba, bore, ba, igande goiz batian ezin dezu lai. Edo astelen goiz batian.
1: Edo Parkinsona ezin dezu guki.
0: Adibidez, adibidez. Bueno, ba, hori, esan den deun bezala. Este eterno invierno, eta Fat Cars, kantaituko dugu, azki ezaguna ja gure entzulen artian, pikutara kotxiak, eta tal loro, zeba, tal leonek, zeresan asko emango du. Gaur gauian.

Hortxe, arraizaren aurrengo bestia itu deuna, fakaz, benetan soinu ba, demoledore batekin, tanke bat bezela. Eta nik uste, azken guardia ikusi nituna behintzat izan zian, etengabeko zaratan lehen guztian. Eta jartu esatzen, nik uste temen larun batean deba, egur pixkat ematen bai jo, segurako eman aldia iteko aukerazko dao. A ber, aukera da honen teloko zehazte gure web horrian arraio.neten, a ber, ba, zuzenian emitituko deo, no? Bueno, gue gila zan larun batean teloko geha. Así que bazpare irrati garri do, bestela betire grabau da hiengo deu internetea. Bueno, ba, bigarren gantan eta ituko deu, ez? Horren guan rudio de sistema esen aduna, da, bueno, beste kanta krusti handi bat, da, Errioxako laguna hauekin horrengo minutuak, ba, gozatzeko, ez? Ba, hola nahi dolako.

Epa, ez gajun, hemen txagarritze deu zara eta zara utzen, nahi irugarrengo arreio festai, basakulako astindu ematen, zuen belarri jaide bai, da guri jaide bai, gogoratu zara eta zara utza arrei irratian, laureiten meretzi, puntu eiruan azte artero. Behatzi tarditatik gaurrea, maik ekarte, normalian, behemen zara eta jartzen, da kontu kontu ari biltze gala. Baita ere, web horria baitu gula ere bai, hemen zarauzko talde zaratatxuen ba, informazio guztia, mundurat.net/zaratazaraut, web horri handuzula, eta baita ere, ba, irratiko informazioa, arraio.net horri aldean ere bai. Bueno, raizerrekin egin ja, da buelta eman diogu diskuai, a este eterno invierno, asko gustatzen zain izen burua, u diskuantzako, ez dakit, ez dakit. Metraietan baitan azazua bestia bezala da. Que gauza ezberdina bilatzen jozu. Wow. Hau gero komentatzeko mobila basare bias. Mikro gabe. Bueno, ba, buelte eman da Winter is upon us, que pentsatzet inglesez, este eterno invierno izango dala, kante inglesez, da, aitu, aitu, hortxe. Winter is upon us.

0: Winter is upon us. Hortxe, aurrealdeko azkenengo abestia, Reisal taldearena, inglesez, da kutsu punki horrekin, erori gabe ba, baloneko kantan estiluan, krusti gehiagorekin, galdu gabe kutsu hori punki jana, ba, egia zan brutala bestia. Aukera, larun batean, hemen putzuzuruan haitzeko zuzen-zuzenian, Reiseleko lagunak, da gaina, Ezagun nahi dugu, kolega ditugu, da segulako jendia diare, bai, así que eso se nahi bai usue galdeu, ba, salud da galdeu. Eta, bueno, ba, azkenengo taldearekin goa, zauek likor kafe haren herrialdetikan, akurinatik hain zuzen ere, Black Panda izango ditugu, ba, ez da horrengo aldila. Hemen jotze guela, jotzuten ire dezezuz taldearekin, eta jazint, agian. Ba, okupatuta gila zen hilabetea.
1: Bai, okupatutako urtean, eta izango zen hemen nintzen aurrenetako kontzertua, ez?
0: Pues bada, aurrena.
1: Aurrena ez tetuzte, baina aurrenetakoa, bai?
0: Ba, hori, Black Panda. Segura, eman aldi, astelen bat izan zen, ba, hemen egon impernua, impernua. Bueno, Black Panda, para, gauzatu baz kalian, aurren atea zuten ba, LP bat, tanke de 8 octanos esen aduna. Gero pare ba, saspiaz beteko ba, aldi berean, egia san. Holocaust in Your Head talde bartzon harrakin, da Suediako auktion taldearekin de bai. Eta bueno, ba, hortik anaituko ditugu abeste batzuk, Black Pandanak. Askotan jarri dugu hemen, Black Panda, askotan ba, iberega lagun izostaren kalaka.
1: Baina pena merezi du jartzea.
0: Pena merezi du noski, ze ba, talde ondila da, hueke bai ezagunak. Eta, bueno, azkaen letrak eta aldia, ba, pelikula bezela, da, da ez dakit, hortxe. Tanke dut txoktan osetik horrengo abestia, horrengo korte hori Mad Max pelikularena, oso saliak, Mad Max, ez dakit trilogia bada, no? Trilogiarena, da horrenengo kortia, ba, behin omenez, ez? Mad Max, tale, ba, ba hori, pelikula horrentzako. Black Panda, dale gaz, barrio, herri.
2: Dale gaz, barri.
3: Es el último de los V8.
2: Puedes cerrar la tienda después de este, no quedan más.
3: Sí, el último de los V8, casi nada, muchacho. 8 cilindros. Doble cámara.
2: Dile lo del compresor.
3: 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música
2: el
3: para
2: compresor,
3: mis
2: hombre, el compresor.
3: El compresor ha nacido para correr.

0: Wow. Lagun izoztua, zen meo sinkronizautako pixa hindu, zapela junda, da, jau dugu da.
1: Kizu esprina, da.
0: Bai, hortxe, azkazu... Osea...
1: Azkenengo tanto la beti, no hai joa.
0: Kurrea. Kantonti jo, eta beti azkenengo, osea... Da gaina gehiago, esango ja. Zai jarri, piertzin bat. Bueno, bueno, humore gauan murgilut gaudela, hortxe... ruso bat, etorri zaigu. Se, izer ditan eurilla idu. Eurilla igual. Ez. Este es el ulertzen, kanpotarra da. Oidek, no es ostua. Bueno, ba, Black Panda ditu de hortxe, behaien aurrenengo bestia, hori de tanke de 8 octano diskokua, Dalegas Barri. Sei pertsona dia Black Pandakoak, bi gitarra, bajista, bateria, da bea bezlari, da bueno, iba izen, eko berezia, azka, behaien diskotan, ba, lehen osan deten bezala bian letrak eta pixka pelikula batean sartzia bezala da, ez? Behaien aventura berera kontatitu, eh? Da bueno, Black Panda R, edo Black Panda dira, El Pistones, El Cargadores, Tony Barbosa, hori da, ez laria, da, torten, mazia, azte larun batean lugertuko zu, ez, ba? Ni lehen guen, bo, azkenen galdia El Hombre Sin Rostro, deitzen nibil nintzen. Osea, pasada, emateu kareta badakala gomei gabe. Gero, BMX Crusader, Johnny Cienduros, eta Xake. Xake mate.

0: Hortxe, korte hori, asalto al coffee train, Black Panda talearena, saspiez beteko bat. Balen gurtien atea, zen hau indala bi, obeto zain, aktion talde suedi arrakein, umeokuak. Da ez umea, umea jartzen da, baina umeo irakurtzen da. Umeo, etxar umeo, adibidez. Da, bueno, beste saspiez betekorekin sartuko gea. Holocaust in Jorge talde Bartzelonarrakin ateratakoa, de bai honekin batea. Aipatzeko ere bai, ba, marrazkiak, ez, pekua, gortxe, ba... uste nola zan talde hori... Marrazkilariak bateria jotzeu talde batian, hemen egon txana jotzen, diskoira eta Ugly Bastardsekin.
1: Kodia.
0: Kodia hori, Kodiako bateria da marrazkia egite dituna, de bai komika egite ditu, el jardín atómico edo lako zoze, eta bueno, benetan sekulako eskua duke, eta bueno, Holocaust in Jorge dekin aterako saspiez betekuan, ba, sekulako portada da, hor pare bat kotxian hor madero batzuk ba, zapaltzen, kebiti eskertzekoa da, eta hori, da, haitu ingo deu kanta ba, dagoen sostua bigarrena uste, La conspiración de los hombres rubios, kanta da, eta brutala da letra, bai. Haitu ingo deu, hortxe Black Panda berriro ere.

Hor, derrape, txisteren bukaera. Eugenio ona. Bueno, ba horri, hori izango da urtengo irugarrengo zarata festa. Esan duen bezala, ba, le batetik zora luzetik gain zuzen ere, hemen Euskal Herri bertatik kaosaren erasoak, que konturatzen base aste aldrebez berdin-berdin irakurtzea. Gero, Satan derretikan, Satanen erritikan, ba, Roman Kastebet, eukiko ditugula ere bai, Galesitikan pare bat alde, Ongo, hain zuzen ere, eta bestia guentxea ditu deuna Black Panda, eta gero Herrioxa, lehen esan duten bezala, ba ardoaren lurraldetikan, ardo beltz, brutal hori, herrialdetikan, Riser taldea, eta basita, behatzitan, nahiko puntuala astean, sarrera edo beto esan da laguntza bost euro izango diala, eta bueno, gero kontzertu aukatzean ean, ba, hemen musika jartzen, satapiskia jartzen ibiliko gehala, ba txakun arte gutxi gora, bera, aukera ere bai, ba diskuak eta erosteko, ba ere bai distria jartzeko, edo zer gauzeiteko, ba hemen txegaztetxian, larun bat ontan, irugarrengo zarata fest emanaldian. Bueno, da aurra jarretiko zarata pixka jartzen, da komentatzen zer daun ja bukatzeko aste honetan, da hori hemen zarata zarautzen arre irratian, zarauzko irrati libre bakarrean, ijaunak esaten duen bezala. Eta Motorhead, igual, Motorhead jarriko deu, ya que Overkill, ekarri de hortikan, klasikote bat, murgildut gaudelako ospakizunetan, hemen gaztetxian, da gure bai ospatu nahi diolako, ba, Motorheaden abesti hau, ba, putzuzulo beste 200 urte iteko, gutxi gora bera, Overkill.

0: Overkill, hortxe, eskaini dio una bestia gaztetxeari, eta aurrera goaz, da Bruce Lee jarriko deu, zeba hemen eontzanian Fres laguna bere tengabeko zarata eta zitze egiten, ba, jarri genitu una bestia, zian aurrengo grabaketa batenak, eta hemen, ba, zehar, ofendiu eta zendiu dia Bruce Leeko lagunak, eta hemen azaldu da bateri jolea CD berriarekin. Eskertzekoan noski, da ja gure ordenadorian baitan sartuta dago, así que...
1: Eta datorren astean hemen izango ditugu.
0: Hori da, hemen izango ditugu, Bruslekoa kontu kontari, abar ze proiektu, ze ideia, ze gauzen dituen, zengo dituen, da... Da hori, hemen, kaka mate, pixka. Aztartelo bezena. Bueno, Brusliren abesti bat egiten goaz, gabaketa berriarekin, ahotzarekin da guzti. Kantaren izena ez dakigu, baina, bueno, primizia mundialean, Brusli.

0: Bueno, hortxe Bruce Lee aipatzeko ere bai Murray doktorea egindako grabak eta badala ja batzu badia, da bueno, ba, soinu desenteko dakala. A ber, Leister ikusten deu ba, ez dakizio formatutan, ozein behar duten, horrengo aztean enteruko geha, a ber, garak eta honekin izegin behar duten, Bruce Lee-ko lagunak, zeba hemen izango ditugu, zuzen zuzenian, da gaine aukera, gaurkoan de bai, behatzi lau iru, 86, 88, 83 telefonoa deitu, da zoze galdetzeko, edo iraintzeko, edo amodiozko olerki bat guri eskaintzeko, que hori ez da pasako, baina bueno. Jarritengo den musika jartzen ja bukatzaldea, hemen asko, hasta asko maite dugun talde baten kantu bat izango da, Gaizkine taldearen, hain zuzen ere, lagun izostua, hor zehose blogian jarri guan, ez? Gaizkine diskografia.
1: Bai, ba, suerte hauke webgune bat ezautziaz eta aukera mateitena ba, ba, diskoak igotzeko, eta Gaizkinen bi diskoa jarri nitun, igo nitun, eta bueno, gure blogian daude ba, jisteko aukeran, maketa da, da, diskoa, 2005-ekoa, eta maketako abestia tentzuko dugu.
0: Ba, arralden esango zuten bezala, putalarru. Eta baina guretzako eskenia. Medietan galtzen dut, zeba galtzaile batzu geha, ziaro. Hortxe, Gaizkine.

0: Bietan galtzen dut, kanta borobila, maketa guztiko kanta bezala, ez? Horrengo maketa hori hemen salutzen mitza goratzen den manuran gaudela, ba, ez da, bakoitza bat erosi bendula. Brutale izan zara, da hortxe da guendikan, ba, hemen sonatzen, da... Behin gara harritu intzian, uste, da, behin no behin baten batekin hitz egiten, horrengo maketa hori da, flipo, eta zuen, ez da, egit? Baintzako etzen izan, hemen, segurako arrakazta dukion
1: Hemen da,
0: taldea.
1: Zarauzko
0: Klasikote,
1: klasikotako bat.
0: ba. Los Crudos egin
1: Hori
0: bezala.
1: da, hori da.
0: Osa, talde horiek beti, da, horrengo disko ere brutala da. Beste kutsu bat dauk ere, ba, igual, pixa saio da, gehiago haitu behar dezu, igual, baino, brutala ere, bai. Bueno, ba, andoa jengo litzera guendikan, 30% taldearekin. Ba, zaruen hogeita batean, urte hurrenaren barruan, que goita bost urte ditu.
1: Andoain
0: Zorionak, emendikan. Ja zidea, la ospakizunetan. Eta goita batean, bat 30% fly sheet.
1: Eta señor, no?
0: Eta señor, no? Sekulako kontzertua, sekulako kontzertua, hor señor nore bai zuzenian erreko talde badalako, da bueno, ba, zer esan fly sheet eta, ez? Da, bueno, 30% ni behintzat bere garen ikusi nitun, da, brutala. Da, ni pentsatze, ba oso berezi esango dala. Naiz eta guen dala gutxi honitzen, ba, gezkineko bateriak initzeiten hortaz, da, ja danak unmiak ingora eta bera, da, denborik esen saiatzeko, bat ez dakindun bizi da, bestia uste, alikante notzak izan zantzin, horako zehoz, Igual, liatzen, patinatzen nahi naiz. Baina bai, nahiko komerik ensaiatzeko, da, bueno, horrek ere mango diore, bai, berezitasun punto hori. Ba, hortxe, bai, 30%, kantaren izena baldak egu.
1: Bai, dazkaba hemen bi abesti batia, maketakoak, izen hauena idoloen suntxipena eta infernu erosoa, eta hortxe goaz.
0: Ba, venga, bukatu baino lehen, 30%.

0: Bueno, hortxe 30% lehen bila besti hoie, gogoratu, flexit eta senyor norrikin batea, ba, noaineko gaztetxean izango ditugula, goita bost urte ospatzen ari galakoan noaineko gaztetxea, bueno, sarra eta berrian artian, goita bost urte, ospakizunetan, hemen putu zuen, bai, gogoratu lau urte genitula ostiralean, da guen dikazaruan goita birarte, ba, ba, egurre izango dugula, da, azte honetan gauza gehiago daudela, bihar adibidez, hasta eskena asamblea da garbiketa generalean goala, ostegunean drogen inguruko eztabaida, ostiralean azaro zeian hemen arrei irratiko irrati saio bat batek antolatuta, ba, kaioletik festa, festa elektronikoa hainbat DJ ezberdinekin, larun batean kontratu itzela hemen antolatzen duguna, hirugarrengo zarata fest, kaosen erasoak, Roman Castebet, Ongo, Raiser eta Black Panda, eta igandian ez dakizan da. Igandian, ah bai, igandian eguna ondila, dale, bai. Azoka, goizetik an, hemen elkartrukian arropa, erakusketa, musika, da, bueno, ambiente polita ongo gara goizetik an, eta gero umen eguna lautarritan. Hori azte bururako. Gauza gehiago, ba, bai, ba, ez da esken honetan, kontratu da la Mogambon, sortzitar ditan puntual, Social Circle, Bostonekuak, Seize Minelli, Alemaniarrak, eta Kiss Pantera Bartzonakuak. Eta ere bai, ostira lonetan, Arrano Tabernan, ba, zaratarekin beste zita bat. Amarkaldea, pentsatze gutxi gora bera, baleratetik diktadura taldia, baien hirugarrengo emanaldi emanez, eta lasartetikan keep digging izango ditugula ba, belarria berotzeko da biztare berotzeko ere bai. Eta hola, xe, ez dakit zoze astutze zaidaten, oez? Animatu jende guztiari ba, arraio aitzia da baita ere ba, putzu zulo gaztetxeko urte hurrenian parte hartzia. Mundurat.net barra atasaraut, mundurat.net barra xakela eta arraio.neten gaudera edo zegoizatako. Eta hala, xe, eskerrik asko horretagatik. Da, bueno, igandia egun handi esan txalako, eta arrebotekua kantau josutelako, ba, eskeni eta azte buru honetan hemen dipasadia nik usentzule guztientzako eskorbutoren abesti bikain hau. Agur, agur lagun izostua.
1: Cuando os falta? A ver, que se os ha olvidado.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, aste azkena, iraiak zazpi. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1980ko iraiaren zazpian, Batallón Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen.

0: Zuleok, ni hao, ondo etorri, dubek jendaren tarte berri batera, beste pein. Gaur hasten dugu, denbora handi barria, 2006, 2007 urteetan egingo ditugun audio kuinen, denbora handi barria Lubaki agendan. Badak izuen ez, Lubaki agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionetuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu, irailaren 17tik eta 23 bitartean egongo diren ekimen guztiak edo egongo diren mobida gehienak behintzat. Ikasturtea hasten ari zigaren honetan, gogoratu nahi dut zuegu lubakiagenda.net web orrian sartzeko eta zuen ekimenak zuek bertan sartzeko. Jarrian entzuko ditugu beraz ekimen nagusiak, garrantzitsuenak, guazen beraz, esan bezala, astenetako ekimenekin.
1: Osteguna 17. Arratzaldeko 7etan, aunque el cielo esté roto liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean, Bilbon. Ordu berean, subfluvialaren inguruko eztabaida publikoa Santa Eugenia plazan, Erromon. Arratzaldeko 7etan be, irakurle taldea Txarraska gaztetxean, Basaurin, Cumbres borraskosas liburuaren inguruko irakurle taldea. Eta ostegunean 17an arratzaldeko 7etan be, desalojoaren aurrean antolatzeko asamblada Larrabasterrako auzoetxean.
2: Ostirala 18. Arratzaldeko 6etan Galdakaoko txosnetan herriko aurrei bideratutako egitaraua. Palestinako herriarekin elkartasunean. Aurpegi margoketa, tailerrak eta askoz gehiago. Arrastiko 6:30etan aldiz, Bilboko Xake espazioan, Don Basko eta Euskal Herriko historia burdinaren, ikatzaren eta memoriaren bidez lotzen dituen liburuaren aurkezpena. Bilbon jarraituz, arratsaldeko 7:30etan, Gazte Segi musikariaren Hiru Gara EPearen aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean. Eta 8:30etan, Bilboko San Anton zubian, Amnistiaren aldeko elkarretaratzea.
1: Zapatua 19. Txarraska gaztetxeko ate irekien eguna. Goizeko 10:00etan, harrera. 10:30etan, boxeo tailerra. 11:00etan, elektronika estudioaren aurkezpena. Eguerdiko 12:00etan, dantza tailerra. Ordu berean,

0: Zer da artisten gunea? Eta eguerdiko ordu bietan bazkaria. Zapatuan be, gazte topagune sozialistaren aurkezpena Bilbin. Arratsaldeko 6:30 aurkezpena plazan bertan, Bilbiko plazan bertan. Arratsaldeko 7:30 bertxopoteoa. Gabeko 9:00 Maixas eta Malakiasen kontzertua Bilbiko kulturrean.
1: Domeka 20. 7:00 Bilboko sarean gunean Afterpost kolektiboak antolatutako denboraldiko lehen kontzertua. Buenos Vampiros Argentinarren eta Bilboko Ertz taldearen eskutik. Eta gogoratu, ez ditugu astelena gorroto kapitalismoa baizik. Beraz, astelena gainean izateak ez diezagula igandeko dantzaldia zapustu.
0: Astelena 21. Bilboko udal etxe bizitzakek 66 urteko emakume bat etxegabetu nahi du irailaren 21ean Otxarkoaga auzoko Txotena kalean. Deitzen dugu etxegabetze honen aurka klase elkartasuna antolatzera eta mobilizatzera. Goizeko 8:30 denok Otxarkoa gara. Eguerdiko ordu batean Eiki Leioako ikasle feministak taldearen aurkezpena eskuntzan, Leioako EHUko kampusean.
1: Eta ikasturte hasieran gaudela probestuz, irailaren 18 arte eskolako material bilketa egongo da martxan. Asetu herribiltegiaren eta Atxuri, Mujika eta Solokoetxeko familia elkarteen ekimenez. Las elkartasunez, asetu ditzagun gura usokideen behar izan materialak.
2: Bueno, ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, urteko lehenengoan, irailaren 17 eta 23 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weberrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net weberrian, lubakiagenda.net, aste honetako agenda osoa bertan duko zue, baita urrengo asteetan egongo direzen deialdiak, bertan kontsultatu ahalko duzuez, eta baita deialdi errepikakorrak ere bat. Gainera weberrian, deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu ere bai. Asi que deialdiren bat falta denez, bueno, pues, animatu zaitezte zuek agendara igotzen, ez izan alperrak. Weberrian gainera, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dute, asi que hori deskargatzeko aukera ere dekozue gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Gainera, weberren espadu zuen sartu nahi, badekozue aukera ere bai, Telegram kanalean, arpidetzeko gure kanalean, lubaki agenda bilatuta, eta bertan topatuko duzu ez, pues, asteroko PDF agenda horiek, eta bete ere, kuina monoia, eta kaso doizean den, egun eraketa, asteroko egun eraketaren bat, ere bai. Ez atezela, hau da genboraldiko lehenengo kuinean, ondo torriak ere bai, entzuko dituten ari garezen ahots berriei, eta ekipoan zarduen lagun berriei, eskerrik asko zuen gure bestalde negotegatik, eta beste batez ere eskerrik asko mobidak antolatzen duzuen jente maravilloso horret guztiari. Beti esaten dugu bezala, kale eta nipusiko dugu alkar, asko zaindu, alkar zaindu, zaindu zaitzeste, eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Aquí Radio Rebelde desde las puertas a des...
4: Iralatik zuzenean.
3: El tirano ha huido ante el empuje incontenible de...
5: Irola irratea, librean.

0: Egunon, Iraia kamabost, osteguna, demokraziaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1963ko irailaren 15ean, Ku Klux Klanek lehergailua jarri zuen Alabamako Birminghameko beltzen eliza batean Amerikako Estatu Batuetan. Lau neskato hil zituzten Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson eta Carol Denise McNair. Beste 22 pertsona ere zauritu zituzten. 1865ean sortu zen KKK eskuin muturreko erakunde terrorista eta milioika afiliatu eta jarraitzaile izatera heldu zen 1920ko hamarkadan. Arrasto arrazista nabarmena utzi du herrialdean, milaka biktima eragin ostean.
1: Animals in heat.

amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, txantxapunk irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu txantxapunk irratsaioaz gozatzeko aukera. Larogeita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko larogeita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon, kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke. Ba, horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoingo zaitugu, denak duzue lekua txantxakun irratian, eta laxe gabiltza mabost, amasei bat irratsaio. Azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du. Bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtxo berriarekin normaltasun bat izatea. Horrengoz, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaldeetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba bertan eginikoa da, ona gure estudiotara giera etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez, beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da txantxakun irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba okerrez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horremestako ezagutza baina kasu honetan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen, aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, ba, bilduma honetan talde dexente gehiago dade, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zbentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements talderen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren, Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave al estilokoa, eta Bida de Kao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedin rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren bat edo beste egin zuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egin zuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak, Pills, bertsioa, aukeratu, nik Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin, Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta epe bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko epe honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, bain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuke.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. Bat disiz abesti horrein.

Bueno, taldekideei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Ralph Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2007 garren urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Stiff Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran edo erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2007an atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatoan eta bestea deskarga formatoan izan zen, eta gero 2020tik aurrera berargitalpenak izan dira, zenbait, ja portada desberdin batekin, eta bar, hori esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen, aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasatzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitarpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska atera zen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxaiontan, abenduako gaita lauean, hortxe daukazue txantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala, horixe izan zen hirugarrena, eta ja ez dute LP gehiagorik atea, singelei dagokienez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatuan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea deseginda dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta haien oion ordekoak ere hildo berdinetikan esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke, eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lover's Lock daukagu alde batean, baina Eska Fever abestianik aukeratu etena, beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta halakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, berein single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hainona, Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezun ongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta.

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980garren urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, ba, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ez ahoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori, ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten, Making Plans for Nigel.

0: Bueno, ba, mentxe jarritzen dugu herri dendan egiten gabizan saio negaz, herri denda, zirika herrigunean, erronda kaleko 12. Zenbakian, eta irratibidez entzuten baldin basabizie, FM-ko 107.5-ean sauzie. Eta, bueno, ja, gaurko saio honi amaiera ematen hasteko, ba, gure eguneko azkeneko elkarrizketatuak dauzkagu hemen, animalistak kolektiboko kideak, kaixo?
1: Kaixo. Kaixo.
0: Eta, bueno, ba, hasteko, zer da kolektiboa noiz zeren arira sortu zenuten?
1: Ba, animalistak Bilboko kolektibo antiespezista gara, eta batez ere ba, animalien askapenaren alde lan egiten dugu. 2018an sortu egin zen, piztiak konpartza ba, osnarketa prozesu bat egin zuen, eta ba, ikusi zuen ba, behar bat zegoela, ba, beste proiektu batzuk plazaratzeko, eta horregatik hor jaio zen.
0: Bai, eta, bueno, kolektibo antiespezista bat, eta, bueno, ba, askotan, igual ja jendea badoa ezagutzen borroka antiespezista zer den, baina egia da, borroka horretan sartuta ez dabilen jendearen txako, ba, bereziki, ja, askotan, eskapatu egiten zaiola, begiatan, ba, animalien gaineko esplotazio hori zenbat espaziotan eta zenbat eguneroko gertaeretan ematen den eta pues, adibidez gabonak badira, ez? Egun hauek eta jai egun hauek ba izaten dira animalien esplotazio horren bestelako adierazle bat. Eta zertan igar dezakegu edo zertan antzematen duzu edo nun jar dezakegu arreta bebai ba, kontziente izateko sikieran, eta noiz, ba, nun baitetik hasial izateko ba, esplotazio horri bebai ba, aurre egiten.
2: Ba, gabonak, betianik elkartasun gara gisa ulertu ditugu, maite ditun pertsonekin elkartzeko, eta une soriontzuak izateko, baina batzutan badirudi ez garela ohartzen mai gainean dugun genozidioaz, ez? Ohitura da, ba, txekorrak, txerrikumeak edota arkumeak jatea, baina izenak esaten duten moduan umeak dira, urtera ailegatu ez direnak, eta askotan ez gara konturatzen edo ez gara konturatu nahi gure plateretan ditugun ilotzak jaio berriak direla, ez da? Eta adibidez txerriek eta ardiek 15 urte bizi dira gutxi gora bera eta gure platerretan egoteko 3 hilabetetik aurrera hiltzen ohi dituzte. Eta bestalde animaliak ez dira soilik janari bezala erabiltzen garai hauetan, baizik eta objektu eta opari bezala ere. Osoikoa da maskotak erostea edota oparitzea eta are gehiago urteko une materialistenetako batetan, ez? Azkenean animalien salerosketak biktimak dakartza, animalien interesak kontuan hartzen ez direlako. Animaliak kaiolatuta bizitzera behartzen dituzte, amak zeme alabetik urruntzen dituzte, eta animaliak heltzen dituzte errentagarriak ez direnean irabazi ekonomikoak lortzeko helburuarekin. Horregatik, aktiboki egin behar dugu aurrean animalien salerosketari, gainera animali horietako asko abandonatuak edo oparituak izaten ohi dira, eta hori espezismo argia da. Inoiz ez bai genuke aur gizatiar bat oparituko edo kalean utziko zaintzeko egokia ez zaigulako edo oztopo egiten du digulako, ezta? Azkenean gizaki ez diren animaliek errespetuz tratatuak izatea merezi dute, gizakiak tratatzeko beharrezkotzat jotzen dugun errespetu mota berberaekin. Eta errespetu horrek haien bizitzekin negoziorik ez egitea dakar, ez gure kontsumorako, ez da edozein motatako esplotazioa edo erabilera babesteko. Eta bueno, gu azkenik, azken urteotan, gabonetako ekitaldietan, animaliak jazartzen dituzten zapalkuntzak salatzen aritu gara, eta izan ere bizkaitarrok oraindik ez dut arazorik ikusten azoketan, kale jiretan edo kabalgatetan animaliak erabiltzeko berezko tradiziotzat hartzen baitituzte. Eta oraindik ere ez gara gai gizakiz besteko animaliak beren kabuz baliozteko, ez gure interes eta sinesmenekin duten loturagatik. Beraz, gure herrian tradizio hitzari gogor heltzen diogu, izan lezakeen zentzu positibo guztiak enduz. Baina gure ustez, tradizioak tresna bat dira, herri gisa, gizarte gisa dugun nortasunari eusteko balio dutelako, ez? Baina ez dute helburu alda ezina izan behar. Tradizioak izan ginen, eta izan nahi dugunaren arteko espazioa izan daitezke. Gureak dira eta beraz berriro interpretatu eta igokitu ditzakegu guztiok goza ditzagun.
0: Bai, eta bueno, hori justo igual garaiotako ba kontestuarekin lotutako irakurketa, ez, analisi bat. Baina hola norokorrean urtean zehar edo aurrera begira be bai animalista kolektiboan zertan zabiltzate edo ze aurrera begirako ekimen edo izango duzue.
1: Bai, osea, bueno, ikusten duzuenez be bai jarri dugu hemen postua, ez, zirikan. Orduan batzuetan ba mailak eta mertzan eta divulgazio liburuak saltzen ditugu, ez? Ba kontzientzia hori pizteko eta besteotan ba kaleetan gaude. Ze azkenean hori da gure pentsatzeko era eta ba jendeari ba zeo zer eskaintzea, ez, bakarri pizteko eta bueno bakoitzak bere hausnarketa eta bere privilegioak berristeko eta igual birpentsatzeko modua ikusten dugulako, ez? Orduan hori da gure sedea eta gero praktikoki ba gaude lanean urrengo urtean berriz Bilboko Azoka begonoa egiteko. Gure laugarren azoka izango litzateke, iaz egin genuen Karmelan, eta bagode ba horretan pentsatzen, ba oda berrian egiteko, eta bueno, bertan ikusi ditugu hainbat hitzaldi, badaude bebai, bueno, kontzertuak, janari veganoa eskaintzen dugu, tailerrak, txikientzako eta dana animalien sufrimendurik gabe. Eta gero bestalde segurazki egingo dugu zer gure zezen plaza zezen plazan egiten duten sarraskiarekin, zen tamales gure Bilbon, gure hirian oraindik daukagu zezen plaza aktibo, ez, eta bueno, politikariak ez dute SBS egiten horrekin, orduan zezori egin behar dugu, eta segurazki ekainean zen duela hainbat urtetan ba egia da ba soilikan egiten zutela zezenketak aste nagusian, baina ikusi dugunez ba duela bi urte hasi ziren ja txapelketak egiten ekainean, bueno, ustailean izan ziren, eta gero bai omenaldiak eta guzti, eta soka muturra bueltatu egin da. Orduan ba gaude ba inpas batean, jendeak ez da, osea, jarri genuenean mai informatiboa, jendea zegoen como oraindik zezenketak egiten duzte eta jo eta soka muturra eta lehiaketa bai badaude. Orduan hori jendea animatu nahi dugu hemendik ba horri heltzea eta gurekin bat egitea horren aurka egiteko. Zer, azkenean, osea, animaliak itzen dituzte eta bebai ikusten dugunez eta gure ustez tradizio oso klasista, patriarkala eta bueno, eske ez dakit zer esan, baina vamos, eske super kasposoa da. Orduan animatzen zaituztegu ba gurekin bat egitea, eta bueno, a ber, guk ere sare sozialetan gaude animalistak bezala, Instagramean eta guzti, eta bertan ba eskaintzen dugu gure berriak, eta bueno, gurekin bat egiten, osea, edo kolektiboa ezagutu nahi baldin baduzue, ba gurekin harremanetan jarri eta kafetxo bat hartuko dugu edo zeo zer.
0: Ados. Ba, bueno, neskak, amaitu egin behar dugu, ez dakit azken detaileren bat aipatzeko geratu zaigun, ezer utzi dugun?
1: Zer?
2: Bueno, baita, ekintza kulturaletan dugu presentzia izoilik manifestazioetan eta holan, aparte Durangoko azokan adibidez, batzutan gaude liburu antiespezistak saltzen, Euskal Herriko koordinadora erkin batera, eta adibidez korrikan baita izan ginen noainen kilometro antiespezista antolatzen.
0: Vale. Vale. Ba, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik eta eta gongo gara.
1: Vale.
0: Agur. Agur
2: asko.
3: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali zure audio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos, Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia 107.5 de la FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 de la FM y también en directo desde nuestra web irolairratia.org.
4: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Perseguido por la mala suerte, es momento de que estoy.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Egunon, astelena. Iraia goita sei. Bena, arma nuklearrak suntitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela lauro gita marrute, 1922ko iraiaren 26an, Pierre de Gaiter hil zen internazionala abestiaren doinuaren egilea. Flandriako langile familia batean sortu zen, eta gaztetan familiarekin Frantziara migratu behar izan zuen. Han, langileen liran sartu zen, eta 1888an, Eugen Potierren internazionala poema irautzaileari musika jarri zion.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok, larri eretargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, ostirala, irailak 16, ozono geruza zaintzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 16an, Sabra eta Shatilako sarraskia hasi zen Libanon. Israelek Libanoren inbazioak iraun bitartean Beirut hiriburua kontrolpean zeukala gertatu zen. Israelen aliatu ziren Libanoko milizia kristau faxistak sartu ziren hiriburuaren kanpoaldean zeuden palestinarren errefuxiatu guneetara, harrapatzen zituzten guztiak hiltzera. Operazioa militar israeldarrek planifikatu zuten, eta argi foku erraldoiak ere jarri zituzten sarraskiarekin gauez jarraitzeko. 28 orduz, 3.500 zibil hil zituzten, eta zenbait historialariren arabera, 20. mendeko krimenik izugarrienetako bat izan zen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.